0: يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا الرحمن الرحيم، يا قاضي الحاجات، يا منزل البركات، يا مفتح الأبواب، يا واسع العطايا، يا دافع البلايا، يا سامع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا رحمن ورحيم، ارحمنا وارحم جميع الحاضرين. إله قدره ملك بادشاه بنيادة پاک پردگار بن نوازا إلى العالمين. جتنا قرآن مجید و فرقان الحمید کی تلاوت کیا گیا ہے، جتنے استغفار پڑھے گئے ہیں، نعت شریف پڑھی گئی ہے، منقبت پڑھی گئی ہے، سلاسونا پڑھا گیا ہے، جتنے نفل عبادتیں کی گئی ہیں، تسبیحات پیش کیے گئے ہیں، اللہ العالمین تقریری ہوئی، بیاں ہوا، جتنے خورد و نوش کا انتظام انسرام کیا گیا ہے، جس طریقے سے، جس نوعیت سے بھی جن حضرات نے نیکیاں کی ہے، اللہ اس میں کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، لغزش ہو گئی ہو، تو اپنے کرم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے، سرکار غوث اعظم مخدوم کے دعاؤں کی برکت سے اسے معاف فرما. الہ قدرہ ملک بادشاہ، جتنا نیک اعمال کیے گئے ہیں اس میں جو جنہیں تو نے قبول فرمایا ہے، وہ تمام کو ہم اپنے آقا و مولا، دونوں جہاں کے داتا، مدینہ کے تاجدار، معراج کے دولہا، آمینہ کا لال، حضرت احمد مجتبی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بیکستما میں ہدیت النظرانہ پیش کرتے ہیں، آقا کا بارگاہ میں ثواب کو پہنچا.
2: آمین.
1: الہ قدرہ ملک بادشاہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ سے ہوتے ہوئے جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، ان بارگاہوں سے ہوتے ہوئے تمام خلفاء راشدین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، صلف صالحین، اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، تمام مجاہدین اسلام، تمام شہداء اسلام، تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارگاہوں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص سیدنا الشیخ قطب الربانی والغوث السمدانی والحیکل النورانی سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں خصوصیت ساتھ نظر کرتے ہیں، ان بارگاہ میں پہنچا. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، سازدیہ، اشرفیہ، اویسیہ، معمریہ، نظامیہ، رضویہ وغیرہ ہننا کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص حضرت سیدنا الشیخ ابو الحسن علی شاذلی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر ہے، قبول فرما. الہ العالمین، سید العارفین حضرت سلطان مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ میں پہنچا. پھر سیدنا شیخ عبد الرزاق نور العین رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ علی حسین اشرفی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ ابو مخدوم محمد سید طاہر اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ دس میں نظر ہیں، اللہ ان کے بارگاہ میں پہنچا. الہ قادرہ ملک بادشاہ، تمام بزرگان دین، اولیاء اللہ، پیر مرشد کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی نور اللہ مرکزوں کے بارگاہ عالیہ میں نظر کرتے ہیں، تمام ثواب ان کے بارگاہ مقدس میں پہنچا. ان تمام بارگاہوں سے ہوتے ہوئے اللہ تمام نیکیاں کو، الہ العالمین، ہمارے بھائی بہن دوست احباب تو یہاں حاضر ہے اور

0: جو غائب ہے جہاں مسلمان موجود ہیں، ہم سب کے عزیز و اقرب رشتہ دار جو دنیا جا چکے ہیں اور عالم برزخ میں، ان نیک پاک لوگوں کے وسیلہ سے تمام کو مغفرت فرما دے، تمام کے درجات کو بلند فرما، تمام کو جنت کے پوشاک اور لباس عطا فرما۔ الہ العالمین، جو بھائی بہن دوست صاحب آپ حاضر ہیں، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہر قدم میں نیکی عطا فرما، دین کی خدمت کرنے کا عظیم کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان بزرگوں سے کی برکت سے اللہ ہم آپس سے محبت، الفت، اخلاص کے دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ الہ العالمین، دین کی خدمت کرتے ہی میں، دین کی خدمت کرتے کے نیک صالح متقی پرہیزگار کی صفت سے ہم سب کو متصف فرما۔ اے خالق ہر بلند و پستی، ششتیز عطا بگنز ہستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل فراخ دستی، جب دل واپسی ہو یا اللہ، لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فصلی اللہ سیدنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک سلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔
1: المؤمن

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: الحمدللہ۔

0: سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: آپ اور ہم وطن ایک سن، میں رنگ، ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 3321-2384، ای میل ریڈیو سنیگلے ہم وطن، دیکھو ہماری ویب سائٹ۔

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ریڈیو ہم وطن کی اردو نشریات براہ راست ریڈیو وسطی کے اسٹوڈیو سے سن رہے ہیں. سامعین ناظرین، آج 20 ستمبر 2026 11:08 ہو رہے ہیں اور ریڈیو ہم وطن اپنی نشریات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کچھ یوں ہیں کہ ابھی چند دنوں کے بعد جناب شوکت علی اپنا پروگرام متفرقات لے کے حاضر ہوں گے. 12 بجے جناب باشی قریشی صاحب کی جگہ باشی کے سنگ پروگرام میں کھٹی مٹھی باتیں جناب ظفر شیخ لے کے حاضر ہوں گے. اور 1 بجے جو ہے وہ بابا پھلکا اپنے پھلکے لے کے آئیں گے آپ کی خدمت میں. اور آج کیا ٹاپک ہیں، کس پہ گفتگو ہوگی، یہ اس پروگرام میں جانیں گے. تو سامعین ناظرین بلا تاخیر چلتے ہیں اسٹوڈیو میں جناب شوکت علی صاحب کے پاس اور ان سے سنتے ہیں

رات کا پروگرام ملاقات لے کر حاضر ہیں. پروگرام ہمیشہ کی طرح سوالیات اقبال کے نام سے تشریح اور مقبول پیش کیا جائے گا. پروگرام کے دوسرے

صاحب یہ ہوتے ہیں جن کا کاروبار حیات عام آدمی جنرل پبلک کی سمت ایک دس پرسنٹ ہوتا ہے. ہمارے جو حالات ہماری زندگی کے جو کاز اینڈ افیکٹ سے بھی گزرتے ہیں, یہ بات ہوئی ہے تو اس

حادثات تو حادثات بھی ہوئی ہیں جو کاز اینڈ افیکٹ کی چینج ہوتی ہے، جذبات میں بدلی ہوتی ہے، کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ یہ

ناراض ہو جاتا ہے, اس سے اس کی نجات ہو جاتی ہے. کیونکہ ماڈل نفسیات کی روشنی میں نفسیات کی ہم کو ڈفرنٹ پہلو شروع دیتی ہے. یہ پہلے پہلو پہ ہماری چیز ہے. جب میں نفسیات کہہ رہا ہوں تو نفسیات میں اس دین میں مقصد میں کوئی فرق نہیں ہے. دین کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان ایک اچھے کردار میں بھلے, ایک اچھی زندگی گزارے, اس کو کسی قسم کی نفسیاتی یا جسمانی کا شامل نہ ہو. تو نفسیات کا مقصد کیا کرتا ہے؟ سرکاریں بھی تو ایسے نہیں ہے.

نفسیات یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر صوفی جو ہے وہ سچا اور سچے ہی ہو سکتا ہے اس کو کوئی نفسیاتی جسمانی آرزو ہو. جسے نفسیات کہتی ہے کہ آرزو ہمیشہ آرزو نہیں ہوتی, اس میں ذہن چھپا ہو سکتا ہے. جس نے یہ جو بندے آپ کو میں بات کریں گے ان میں بھی میں بہت آگے والی کام ہوں, میں تو بہت ذمہ دار انسان ہوں, اور میری کیا اوقات میری

جاج بولنی نے اس میں عیسائی صوفیہ کی ایگزامپلے دی ہے, کسی نے 8 سال روزہ رکھی رکھی, کسی نے 20 سال روزہ رکھی رکھی. ہم مسلمانوں نے تو لیکن اگر ہمارے صوفیہ بھی اتنے پیر روزے رکھتے ہیں تو اللہ کی بتائی ہوئی حد سے آگے بڑھ رہے ہیں ہم, اللہ تعالیٰ نے

بات کی دنیا میں گم ہو گیا تو دنیا کو تمہیں طرف کر دیا. عام آدمی بھی اس کو بڑی وہ کہتے ہیں کون سی ہوتی ہے بات سمجھتا ہے تو وہی کم صوفیہ کے ضد کرتا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ اپنے دنیاوی معاملات میں خود کوشش و جدوجہد کر

استعمال کر کے ذرا ادھر کے معاملات کو بھی ایک نظر ڈال, اور یہ چیز جو تم نے اپنے اندر حد سے زیادہ پیدا کی, یہ کچھ حد میں رہتے ہوئے اگر عام انسان بھی پیدا کر دیں کہ آپ دنیا میں رہو, دنیا کی ساری چیزوں سے لطف حاصل کرو, ان کو اپنے استعمال میں لاؤ, لیکن ان پر شو کی سکتی مت کر لو کہ ان کی خاطر تم روحانیت کو نظر انداز کر دو. دیکھا آدمی شیر میں لامن میں سے بیلنس کر دیے. علامہ اقبال صوفی کی اور روحانیت کی نفی نہیں کر رہے, وہ اس کی حد سے بڑی ہوئی رویے کو حد سے تنقید بنا رہے ہیں کہ اپنے اندر روحانیت پیدا کرو لیکن دنیا طرح کر کے نہیں. وہ جو یہ جو تیرے سامنے وہ کہتے ہیں جو تیرے سامنے ممکنات کی دنیا بات ہے تو اس سے بھی نہ پھیر بلکہ اس کی طرف رجوع کر, تو اس پر ودا ڈال اور اپنی زاویہ ودا سے اس لیے تبدیلی پیدا کر دے جس سے یہ دنیا مجموعی

کہ آپ ساری کی ساری دنیا ترک کر دیں جس میں جائے خواہشات جن کو پورا کرنے کی اجازت ہے مجھے چھوڑ دیں مسلم بھوک یا دنیا پر روٹی تو کھانی چاہیے لیکن کہا گیا کہ اتنی کھاؤ ٹھوس ٹھوس کے نہ کھا لو لیکن اگر آپ پیٹ بھرنے والی حد تک بھی ترک کر لیں تو آپ کوئی بڑا مثالی کام نہیں کر رہے ہیں آپ پہلا جو

اور مگر یہ سیکنڈ ہینڈ جس طرح کسی چیز کو سیکنڈ ہینڈ کہتے ہیں استعمال ہوئی ہے, اس کی اصطلاح شاید کبھی سنی ہو یا نہیں ہوئی. تو جتنا چیزیں سیکنڈ ہینڈ ہوتی ہیں کسی کی استعمال کی ہوئی ہوتی ہیں, اس طرح جناب یہ سب بھی کبھی کبھار

آپ سے سوچ کر ایمان لائے ہیں، سوچنے سے آپ میں جو سوال پیدا ہوئی ہے اس کے آپ کو جواب مل رہی ہے، یا زیادہ جب کوئی آپ سے سوال کرے گا تو آپ رشتہ میں پیدا نہیں ہوگا، آپ کے پاس اس کا جواب ہے. لیکن اگر آپ

تاثر یا کیا ہونا تو جذبات میں اشتعال پیدا ہو جاتا ہے، انسان غصے میں آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کبھی مذہب کے معاملے میں کوئی سوال اٹھائیں تو جس سے سوال کریں جب اس کے پاس اس کا جواب نہ ہو وہ اپنے آپ کو لاجواب

اور کرنے والے کے الزامات کی نگرانی میں دچار کر لیں. پھر یہ نہیں سوچے گا کہ جو سوال کر رہا ہے اگر میرے پاس جواب نہیں کہ میں چلو اس کو مار بھی کر لیتی ہوں تو میں سوال کو دل نہیں سوچوں گا اس کی تکلیف کرنے کا, وہ اپنے کھانے میں ہی مانتا وہ سوال کرنے.

مرضی کی طرح بھی کسی دوسرے سے مل گئی اور آپ نے اس کو یوں کا کیوں لے لیا؟ جیسے آپ نے سونے سے ایک شخص کر لیا, آپ نے اس پہ کچھ سوال نہیں اٹھایا, کوئی پیٹ یا بک نہیں اٹھائی, تو اس طرح کی مجبوریت کو یا مجبوری فکر کو جب کسی سوال اس کا ایک دوسرا آپ کو ضرور مشاہدہ کیجیے گا کہ ہم کبھی کبھار نہیں لگتے والے سے بات کرتے کرتے ہیں کیا مولانا صاحب نے کہا, جو اپنا شیخ اسلام نے کہا, یہ ممکن ہے مولانا صاحب نے شیخ اسلام صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے, لیکن میں آتی ہوں کہ آپ نے اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیا, اس پہ کچھ سوچا نہیں, غور نہیں کیا. لہٰذا جب آپ بات کسی کو سنا رہے ہوں گے, اگلے نے آپ سے سوال کر لیا اور آپ کے پاس اس کا جواب نہ ہوا, تو کیونکہ آپ نے بولا میں یہ شیخ آپ سے سوال نہیں کیا, اس بات کو وضاحت کر لیا, میں یہ بات آپ کو بہت پسند ہے. دوسری بات, مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی مولانا صاحب کی یا کسی شیخ اسلام کی بات کا ریفرنس دینا ہمارا نہیں غلط ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کی بات کو اگر انداز سوچیے سمجھے, لیکن میں بھی یہ باتیں کرتے ہوئے ان کی بکس کا ریفرنس دیتا ہوں, تو جب میں وہ پڑھ رہا ہوں تو میں سوچ رہا تھا سواد بھی ہوئے میرے لیے ہوتے ہیں, میں ابھی تک اس کو بھی کچھ نہیں پڑھ رہا ہوتا, وہ باتیں پڑھ دیتی ہوں میں ان کا آپ کے جن کے پیش پہ اس کا اطلاق کرتے ہیں, خود اپنے آپ کو بھی کرتا ہوں, مگر بعد میں یقین میں آ جائیں کہ پھر اسے آگے پیش کرتا ہوں, اس صورت میں یہ بات آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے اور اس شخص کی ذمہ داری نہیں رہی.

کہ شاید یہ غلط کہا تھا تو وہ کیونکہ آپ لوگوں نے کیا تھا تو آپ کو اس کی سزا ملے گی, تو پھر وہ وہاں پہ کیوں اللہ تعالیٰ کو کہیں گے اللہ ہمیں تو نہیں اس کام پہ

نہیں آئی ہے تو آپ کے یہاں رہنے میرا کوئی تقریبی قصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے کیے کی سزا تو نہیں ملے گی. وہ جو مذہبی پیش والے تھے جو علماء کے شاید تھے, اگر انہوں نے تمہیں غلط پر لگایا نا تو انہیں دوری سزا ملی.

جگہ پہ جہاں پہ آپ کو سوال کرنے سے منع کیا گیا اور سوال کرنے کی صورت میں آپ کے الزامات آ گئے، آپ کو مدد